fuck me, ní acam in a bastard dí, car gov in a vullach ar a mullach, is iad stave a stig. Seanser bit, gavaya siad mavala MD, mar ha kosher mor a nocht, is níl fáilt a riv on RUC. Is tá mise ar bís, le dul síos ar an sníos, arís is arís, agus ní stopa meg a maidin mar ní sucríam síos, agus ha mála mór ketagum in inad mi chís. C-E-A-R-T-A is cumulum sa fuc rive an ghar da. Dúdí nasta, ha mise ro gasta, is ní eca siad mise ma hasav roada. Is dúirt me leat hana, an cúis de balaclava, nágar féidir siúl ar siúl, is ní aghnáisiad tada. Is ha an gír is fear in iarthar ferris de againn le fada. Speed, coke, ease, agus mull múr marabana. Ag tachtastach a cúm trí sléta chanamara. C-E-A-R-T-A is cumulum sa fuc rive an ghar da. Dúdín lasta, an misir ágasta, is ní ecatú misir ima hasav ró ada. Is níl éan chahar, náf vile mí daun fí láhar. Dira, curcag, fiú aván dí a cahar. Ig scritsal na háite, ar wahal le bheith sever, an son a denav sníis bán le rail TTG cahar. Sí, E-A-R-T-A, is cumulum sa fuc rive an ghar da. Dúdín blasta, tá mise ró rasta, is ní eca tú mise ima hasav ró ada. Mar sin, gotionis agus denimid defer, mar tá mise ró stóma a bhensa fwy láhar. Agus bemid ag dul gamajan le rónan macarí, mar fuc na rialacha atá ag RTE. Mar fuc na rialacha atá ag RTE, cos fuc na rialacha atá ag RTE.